Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USA:s president Donald Trump inte ska ha velat lova

0: in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. Mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
7: Ja, här sitter jag.
6: Mår du bra?
7: Ja, men det tycker jag att jag gör.
6: Ja, du lät lite tveksam.
7: Jo, det är det.
6: Ja.
7: Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
6: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
7: Ja, det är väl det då.

0: hiphopper Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en
1: Nej.
0: Låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla i alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut.

0: Känns verkligen som ett bra partytrick.
1: Mm.
0: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt är slaget.
1: Okay.
0: Eller damer, det är en sexåring som har slagit.
1: Det var en ung dam.
0: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
1: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
0: Jajamän.
1: Ja.
0: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
1: 4,52 sekunder. Men, ja.
0: Och sen putsar hon det då, 4,27 sekunder.
1: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
0: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
1: Ja.
0: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
1: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
0: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
1: Jag vill göra. Får jag göra det?
0: Ja, gör det.
1: Plocka upp min telefon direkt.
0: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
1: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
0: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
1: Ja.
0: Väldigt länge per dag.
1: Nu måste jag kolla.
0: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
1: Åh, herregud.
0: Du ser hur snabbt det går.
1: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
0: Alltså, jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
1: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
0: ja.
1: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
0: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
1: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
0: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
1: Lian Yunxi.
0: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal! Yes, it is!
1: Fulham in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag.
3: Ja, vi kör på.
0: Man får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet

0: lyckades göra ett med högerfoten, ett med vänsterfoten och ett med huvudet. Inte kul för henne.
1: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
1: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
1: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Ja.
1: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
1: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
1: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
1: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
1: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
1: Ja, okej. För annars känns

0: älskar ormar och
1: ödlor och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var sen hon var liten ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
2: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielophis slashy.
2: Lielophis slashy.
1: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
2: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då, ja, alltså.
0: Och det är ungefär...
2: Ja,
1: det är lika stor som en huggorm. Men helt ofarlig. Ogiftig.
2: Är du helt säker på att den är ogiftig?
1: Ja, kanske lite gift som... Men jag tror inte det biter på människor.
2: Nej.
0: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
1: Ja,
0: på
1: men exakt. Jag tänkte också det. Cirkeln är sluten.
0: Ja.
2: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och
1: ja,
2: solbrillor?
1: Ja, precis. Hatt. Ja. Ja, den är känd för det.
2: Kan den spela gitarr?
1: Oklart. Det, men så här, Disney brukar jag ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och så ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan något sånt knep.
0: Kanske. Krävs mer forskning.
2: Krävs mer forskning.
1: Mer forskning.
2: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta en liten kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje. Det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som inte rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Nej, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte, men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Ja.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det enda man kunde göra var att gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du. Mm. Och det är också, det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Jag höll på att säga, jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
1: Det är det absolut.

0: är drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare, så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja,
0: bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag, för precis det här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissat citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klira ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska säga så att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är, långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det för ända?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reporten, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vise sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
1: Ja, herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.

0: P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.